0: عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفت الأولى أهدافاً حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافاً حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى.
1: هذا وتتواصل وساطات إقليمية للتوصل إلى هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة الطرفين إلى المفاوضات، لكن من دون اتفاق حتى الآن. وتتركز الخلافات على وقف الهجمات وضمان الملاحة في مضيق هرمز، فيما يستمر التصعيد العسكري المتبادل، ما يجعل فرص التهدئة قائمة لكنها لا تزال هشة. تقرير ريمارون.
2: غموض يلف مسار التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران في ظل استمرار الضربات الأمريكية منذ نحو أسبوعين، رغم تسجيل هدوء نسبي في وتيرة القصف خلال الساعات الأخيرة بالتوازي مع اتصالات دبلوماسية لم تفضي حتى الآن إلى اتفاق. وفي إطار مساعي التهدئة، أفادت مصادر باكستانية بإجراء محادثات استكشافية خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد، فيما قال الرئيس الأمريكي إن بلاده ستنتظر نتائج الاتصالات، مؤكداً أن طهران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى صفقة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام حل دبلوماسي.
3: So we've hit Iran very hard. Their navy is gone. Their air force is gone. 250 jets no longer. 159 boats, good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159, but all at the bottom of the sea. They have no radar. They have very few drones left, despite what you see. And every once in a while, they're going to set some things up, but they don't have much left. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon.
2: وتواصل واشنطن تعزيز وجودها العسكري في المنطقة بقوات جوية وبحرية ولوجستية ومدمرات إضافية، وسط تقديرات بأن هذه التحركات قد تتيح تنفيذ عمليات محدودة ضد جزر ومواقع إيرانية استراتيجية إذا تقرر توسيع نطاق المواجهة. وفي المقابل تؤكد طهران أنها لن تخضع للضغوط الأمريكية، وقال وزير الخارجية عباس عرقجي إن بلاده تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن نفسها، محذرا أي دولة من المشاركة في العمليات الأمريكية. وبالتزامن أعادت إيران انتشار قواتها في مناطق يعتقد أنها قد تكون ضمن بنك الأهداف الأمريكي، وتتركز المواجهة منذ تجدد التصعيد حول مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي لحركة التجارة والطاقة. واتهم عرقجي واشنطن بتفضيل التصعيد على الحوار، معتبرا أن الخلافات المتعلقة بالملاحة ومذكرة التفاهم كان يمكن حلها دبلوماسيا. وبين استمرار الحشود والضربات من جهة والتحركات السياسية من جهة أخرى، تبقى فرص التهدئة قائمة لكنها هشة ومرهونة بالتوصل إلى تفاهم بشأن وقف الهجمات وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: وبين صخور جبل لم يكن معروفا من قبل، قد تتحدد ملامح المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، فجبل الفأس تحول إلى أحد أكثر الأهداف إثارة للجدل، وسط تقارير تتحدث عن منشآت محصنة وأجهزة طرد مركزي نقلت إلى أعماقه، وعن خيارات عسكرية معقدة قد تحول أي هجوم عليه إلى شرارة لتصعيد أوسع في المنطقة. فما الذي يخفيه هذا الجبل، ولماذا أصبح محور الحسابات الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية؟ عن ذلك في التقرير التالي.
4: A hidden underground fortress in Iran known as Pickaxe Mountain has now taken center stage of the conflict.
5: Pickaxe Mountain is described as one of the most secure facilities in the Middle East.
6: The U.S. may soon target Pickaxe Mountain. Iran's nukes and centrifuges are believed to be buried in there.
7: جبل الفأس الإيراني لم يكن معروفا حتى الآونة الأخيرة ولكنه ما يمكن أن يحسم الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
8: The fake media always brings up Pickaxe Mountain, and I don't think it's not on your list. I think it's on your list, and you're telling me it is.
9: No, it is on the list. We're watching it closely. We see no activity there. We'll probably give Pickaxe a shot relatively soon.
7: ما الذي يحويه بين جنباته جبل الفأس أو جبل كولانج بالفارسية والقريب من منشأة ناتانز النووية ويؤرق كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل؟
10: יש שם צנטריפוגות, כנראה שיש שם גם תשתית שיכולה להשאיר. יכול להיות שיש שם גם עוד דברים, אנחנו לא יודעים, אבל מה שאנחנו כן יודעים שהאתר הזה הוא אתר שהוא קבור עמוק מאוד מתחת לקרקע, יותר עמוק ממה שכנראה פצצות חודרות הבונקרים האמריקאיות יודעות להגיע, ולכן זה מאוד מאוד מטריד.
7: إسرائيل كشفت للولايات المتحدة عن وجود أجهزة طرد مركزي مخبأة في جبل الفأس ويبدو أن الأمر لقي أذنا صاغية في الولايات المتحدة.
11: We'll be hitting that area very probably pretty soon and there's not a thing they can do about it. We'll be hitting that area pretty soon and very heavily.
7: منشآت ناتانز وفوردو وأصفهان أصبحت مشلولة بعد تعرضها لهجمات في الجولة السابقة من الحرب.
12: The B-2 strike package flew 18 hours to their targets in Iran, refueling multiple times along the way.
7: وبعدها نقلت إيران أجهزة الطرد إلى جبل الفأس ولا معلومات حيال احتوائه على مواد نووية.
10: أنا منيح שכרגע עדיין אין שם חומר גרעיני, אבל עם האיראנים אסור להניח יותר מדי. בסוף אנחנו יודעים שיש להם היסטוריה ארוכה של רמאויות ושקרים. אני מאוד מקווה שגורמי המודיעין שלנו יודעים קצת יותר ממה שפורסם.
13: המרחק בין המתקן הגרעיני בנתנז ובין הר המקוש הוא מרחק קצר מאוד, פחות משני קילומטרים. ולכן יש סבירות לא רעה שאכן עובר לשם, כי המתקן בהר המקוש הוא בוודאי בראייה האיראנית הרבה יותר מאובטח, ולכן אנחנו צריכים להניח שחלק מהחומר עבר, וזה יחד עם הצנטריפוגות כאמור אמור להטריד אותנו מאוד.
7: جبل الفأس هدف إشكالي، فأجهزة الطرد مدفونة بعمق أكثر من 100 متر، والمنشآت محصنة وتحوي ساحات إنتاج في عدة طبقات، والمعلومات الاستخبارية المتوفرة حوله جزئية.
14: We don't have the schematics of the facility the way that we probably had for Fordo. Remember, the IAEA inspectors had been down in Fordo for years. We may not have that sort of granularity unless the Israelis or somebody have the intelligence to be able to inform that. For Pickaxe Mountain.
7: يمكن قصف جبل الفأس بعدة طرق، ولكن ذلك لن يقضي على أجهزة الطرد المركزي. وما قد يحققه القصف هو منع الوصول إلى تلك الأجهزة. والأمريكيون يستعدون وأرسلوا قاذفات ضخمة إلى المنطقة. والقضاء على التهديد يتطلب من الولايات المتحدة إنزال جنود من المشاة على الأرض.
15: We need straight answers. Do we have the ability to destroy whatever is underneath Pickaxe Mountain?
16: Senator, a lot of our capabilities are classified, but if anybody in the world can reach anything on this, on God's green earth, it's the United States military, the most powerful military in the world. It's all about options and trade-offs.
13: הוא מתקן ממוגן הרבה יותר. הוא עמוק מאוד, כמעט 100 מטר תחת לקרקע. הוא גם במפלסים שונים, כלומר קשה מאוד לדעת, אם אין לך את הסרטוט המדויק של המתקן, אתה באמת יודע איפה לתקוף. גם אם האמריקאים ישתמשו בהם כל הפצצות, סביר מאוד להניח שהם יעשו נזק מסוים למתקן עצמו, אבל לא באמת יהרסו אותו.
7: وقد تعهدت إيران بالرد بشكل حازم في حال مهاجمة جبل الفأس، وهي ترى أن طرح أمره مجرد ذريعة لتدمير إيران ما أمكن، وهي مستعدة للقتال بقوة ضد الولايات المتحدة.
13: וניגוד לתגובה יחסית אנמית של איראן לפגיעה במתקני הגרעין שלה בסבב הראשון בעם כלבי, אני מעריך שהפעם התגובה תהיה הרבה יותר משמעותית. כלומר, האיראנים, אפרופו עין תחת עין, תנסו לתקוע במתקני גרעין אזרחיים באזור המפרץ או במתקני אנרגיה אחרים, ובכל מקרה הם יעלו את רף התגובות שלהם.
7: ومسألة الأثمان والأضرار تبقى مطروحة في ظل الشكوك حيال قيام إيران بأنشطة نووية في عمق هذا الجبل.
10: הר המקוש הוא לא סלע קיומנו במובן הזה שאם עכשיו תתבצע פעולה נגדו, אז בעצם ננצח את הגרעין האיראני. לכן אני לא חושב שיש פה פתרונות קסם. אם ילכו לפעולה צבאית גדולה כנגד הגרעין, זה צריך להיות משהו, כדי שיהיה אפקטיבי, צריך שזה יהיה משהו גדול ונרחב. אחרת אנחנו עלולים להגיע למצב שאנחנו עושים עוד פעם איזשהו מבצע שיצטלם טוב, אבל בסוף התוצאה האסטרטגית שלו לא תשנה את התמונה הכללית.
13: האופציה הכי גרועה היא לא לעשות שום דבר, מכיוון שאנחנו רואים שלא צהל ולא הצבא האמריקאי תקפו את הר המקוש, ואנחנו מגלים שהוא מאכלס שם הצנטריפוגות וחור מאושר. אין פתרון, מה שנקרא פתרון בית ספר, פתרון קל לסוגיית הר המקוש. בכל תרחיש הפתרון הוא יהיה חלקי ולא באמת ימנע פעולה עתידית של המתקן עצמו.
7: ومصير جبل الفأس يبقى معلقا، ولكن مهاجمته قد تشكل صورة نهاية الحرب أو بداية حرب شاملة وواسعة في المنطقة.
1: أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت في بحر قزوين سفينة حربية روسية وعددا من السفن الأخرى التي استخدمت لنقل معدات عسكرية من إيران. وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن الهجمات حققت نتائج قوية جدا من دون أن يكشف تفاصيل إضافية. افتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارته لسوريا بتصريح أكد خلاله وقوف المنظمة الدولية إلى جانب دمشق، كما دعا المجتمع الدولي إلى التجند من أجل إعادة تأهيل الدولة السورية المنكوبة بعد حرب أهلية ضارية. والتقى غوتيريش الرئيس السوري أحمد الشراع في مستهل زيارة تستمر 3 أيام سيطلع خلالها على انتشار عناصر القوات الأممية على الحدود مع إسرائيل. في وسط سوريا أوقع حادث سير مروع نحو 40 قتيلا وعشرات الجرحى إثر تصادم حافلتين، إحداهما تقل أفرادا من قوى الأمن الداخلي والأخرى مدنية على طريق دير الزور دمشق. ويعرف هذا الطريق محليا باسم طريق الموت بسبب كثرة الحوادث المرورية التي شهدها خلال السنوات الماضية. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن بشكل مفاجئ عن إجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في شهر نوفمبر تشرين الثاني القادم. اللافت في الأمر أن المجلس التشريعي مجمد منذ 20 عاما، فما الغاية من وراء هذه الخطوة؟ التقرير التالي يحاول الإجابة عن ذلك.
17: צופות וצופים, הגיע הזמן להגיד מברוק. אחרי 20 שנה פלסטינים סוף סוף הולכים לקלפיות לבחור פרלמנט.
18: לו חמאס כזבת לנתחבת חנמלי
19: תנג'ח לא
18: תנג'ח
19: נעם
18: לו חמאס כזבת תחכום
19: נעם.
17: הפעם האחרונה שבה פלסטינים הלכו לבחירות במועצה המחוקקת הייתה בשנת 2006.
20: נתחבת תמשי דמוקרטיי ובשפפיי וממנוע אחד יחרב לנתחבת.
17: בבחירות האלה חמאס ניצח בענק וקבע 74 מושבים מתוך 132.
21: ישראל והמזרח התיכון מתעוררים הבוקר למציאות חדשה. בעל הבית החדש מעבר לדלת ומעכשיו ארגון חמאס.
17: שנה אחר כך הפרלמנט הפלסטיני נכנס לכיפאון שהוביל בסופו של דבר להפיכה בעזה. ומאז לא היה פרלמנט פלסטיני מתפקד עד עצם היום הזה.
22: 2006 אנחנו דחלנו לנתחבת. ואני كنت أعرف رح نخسر الانتخابات لكن أخذنا قرار فاحتراما للقرار لم أتراجع عنه وكان بإمكاني أتراجع عنه.
17: אז למה אבו מאזן החליט דווקא עכשיו ללכת לבחירות? האם מדובר בדרמה אמיתית או בכלום בפיתה? שובר חומות, מתחיל. לפני כמה שבועות אבו מאזן פרסם צו נשיאותי שבו הוא הכריז בחגיגיות הולכים לבחירות במועצה המחוקקת הפלסטינית, שהיא הפרלמנט. המועד שנקבע 28 בנובמבר, שזה חודש ויום אחרי הבחירות אצלנו.
0: يعني انا مش شايفه عن جد وين المشكله بانه يطلع قرار ينعود فيه لتصديق الاقتراع للراي العام الفلسطيني بان المواطن الفلسطيني هو الذي يختار من يمثله يختار قراراته يعيد صياغه وحمايه المشروع الوطني الفلسطيني
17: قد اللي يصير انيان ابو مازن החליט להציג שורה של שינויים מרחיקי לכת. קודם כל, הוא הוריד את אחוז החסימה לאחוז אחד בלבד. הוא הגדיל את מספר המושבים בפרלמנט מ-132 ל-200. ודבר אחרון, הוא הוריד את גיל המועמדות מ-28 ל-23, וחייב שילוב של אישה ביחס של 1-3 בכל רשימה. על פניו, שינויים מבנים מרשימים, רק מה, הציבור הפלסטיני, איך נאמר בעדינות, חשדן מאוד.
0: הוא לא שזו, يعني, من وجود هذه الانتخابات, انه احنا من قبل مش مت... אמלין, אי חכומה, אי אישי, בס בדנה חל.
17: ולמה הרחוב הפלסטיני מגיב בכזו ספקנות? כי ניסיון העבר מוכיח שהכרזה על בחירות אין משמעה בחירות. ב-2021 אבו מאזן מכריז על בחירות למועצה המחוקקת, וחמאס נכנס ברבק לאירוע עם רשימה אחת מסודרת. והפתח הוא התפצל לתתי רשימות שהתחרו אחת בשנייה על אותם קולות בדיוק בגלל משחקי אגו וכבוד.
2: הזהב נחו על אנתיכבת. بدون توافق وطني هذا الامر قد يعمق الانقسام الفلسطيني ولا ياخذنا الى ما يتمناه الشعب الفلسطيني وهو الوحده الوطنيه الفلسطينيه
17: ابو مازن هيفين ماهر مؤد شئما بخيرات علالو يتكيمو وولخ لافسيد شوب بعنك وهو خيپس ات الدرخ النخونه لبتلت البخيرات بلي لثت لوزر אז ما اوسيم הכי קל, מפילים את האשמה על ישראל. אבו מאזן הודיע שאם ישראל לא תאפשר קיום בחירות במזרח ירושלים, הוא פשוט לא יקיים אותן. ישראל שהבינה שפתח הולך להפסיד, נרתמה לאירוע באופן לא רשמי והודיע שימות העולם לא יוצבו קלפיות במזרח ירושלים. והופ הופ, טק טק, אבו מאזן ביטל את הבחירות.
3: רגע מחמוד עד בעשר מעזול, וחוזי למין על ישראל, וסמעני מברך בלאיים האחירה מה זה קל, וענתו לו ערבתו ישראל מן אי נוקטת כוח, יחי اللي بحط حاله مع الاسرائيلي بالترين الاسرائيلي بيروح بيعروه بيهلكوه بيبتزوه واخر شيء بيرموه
17: אז מה קרה שאבו מאזן החליט ללך לבחירות? קודם כל, ארצות הברית לוחצת על הרשות הפלסטינית לבצע שורה של רפורמות לחיזוק הדמוקרטיה, ומה יותר דמוקרטי מבחירות? דבר שני, בחירות לפרלמנט של הרשות הפלסטינית משמען בחירות גם ברצועת עזה, ואבו מאזן הוא יעשה הכל כדי לתת דריסת רגל של הרשות ברצועה, ובחירות זו הדרך לעשות את זה.
3: المفروض من زمان صار انتخابات. المفروض اي حدا مسك غزه وريح شعبنا.
17: אז מי השתתפו בבחירות? פתח כמובן. חמאס מצידו הודיע שהוא לא מוכן שהתנאי להשתתפות בבחירות תהיה הכרה באש"ף שחתום על הסכם עם ישראל. אבל כנראה שהוא יריץ רשימות שמזוהות איתו מבלי לקרוא להם חמאס. והמתמודדת החדשה היא רשימה בשם אל-מסיר אל-ג'דיד, והיא קוראת תיגר על אבו מאזן ועל השלטון הישן, ודוגלת בשינוי גישה כללי של הפלסטינים בכל מה שקשור לישראל, תוך קריאה לדיאלוג אמיתי עם הישראלים כדי להגיע לפתרון שתי המדינות.
2: אנחנו רוצים שהפלסטיני יקום בבוקר וירגיש שהיום יותר טוב, ואני רוצה הישראלי יקום בבוקר וירגיש יותר ביטחון מהיום שעבר.
17: אבו מאזן יודע דבר אחד, כרטיס יציאה בטוח מהבחירות הללו יהיה לו, בעזרת ישראל, בעזרת סוגיית הקלפיות ממזרח ירושלים. הוא תמיד יוכל לבטל אותה אם הוא ירגיש שהכיסא של פתח מתנדנד, או שלחילופין הוא יסכים שתושבי מזרח ירושלים ילכו להצביע, אבל בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה, כמו מחנה הפליטים שואפת או כפר עקב. אז האם הבחירות הללו באמת התקיימו, או שזו הצגה עם סוף ידוע מראש? האם ישראל צריכה להתערב שוב אם נראה שחמאס מנצח את פתח? כרגיל, תשפטו אתם את החיים.